Euro, 2 euro, 2 euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la euro, la eu